0: dangungkeun terus 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.
1: Disangka dilui anakna Kresna Suteja anjir. Jauh pisan yang bapana maka jeung ngajak perang leuh. Murugo pisan cacak kadulur leuh.
2: Jauh tina sangkaan.
1: Komo kadengen-dengen jiga na ijlema. Padahal mah bikeun e ka aing Suteja mah 5 menit beset wae.
2: Aslina eta.
1: Heuh. Moal ngaroneuh anu jeung nu kitu mah.
3: Kitu mah taralila.
1: Jelema tarik itu mah moal lila umurna ge. Heuh.

Alah, siapa mengganding jero? Alah, mengganding ngalung kawing, karunya teuing. Punten pangnyanakeun teu aya deui. Nah naonan dadan make jeung nangtung. Make jeung nolol kurang tenar sia teh. Ngeunuhunkeun, oh ngeunuhunkeun. Ya bere dadan. Hebat teu juragan terjadi.

0: loba naon Kang?
1: Loba ring. Wah. Aya buta meledak ku aduh aing geuyeuh yeuh tuman.
0: Dikumaheun
1: Kang? Dibabukeun mah nya dipiceun sidih.
0: Ditojos.
1: Kana naon digubuh ge dipiceun di mah?
0: Bisa ditojos.
1: Ditojoskeun emangna jarum.
2: Ditojos make
1: batu. Aing mah deung dagor ku aing teh hiya. Tepejan babatokna ku aing.
0: Pasti.
1: Tuman keur ge aing mah sah-sah haleu. Dagor ku aing teh. Sanu neuteuk.
0: Nah deuh nu neuteuk.
1: Nih jadi ponok.
0: Meulit.
1: Meulit ting euy. Ku aing mah moal sah-sah. Habek-habek euy buta mah keur ge aing.
0: Celebet.
1: Celebet, celebet teh keur ge mah yeuh.
2: Kudu kitu ulah nepo sah-sah keur ge mah Kang.
1: Cenah

0: kakang Suteja. Ulah so adab hareupeun aing sia. Hah? Ulah so suci hareupeun aing. Urang ajat bejakeun ka indung sia Arimi.
1: Waduh Kang, panuhun ulah nyanyana Kang jeung Ibu.
0: Bejakeun ka Arimi. Ari baheula ieu wewengkon Prinsendan diantep ari ayeuna ku anjeun digugat. Naon maksudna sia?
1: Apa ieu teh masih keneh karek ka panasa pon kuragara pingganan ni? Diuk.
0: Lamun bener-bener anjeun Gatot Kaca lalaki langit langit jagat. Gratadah aing hayang.
1: Gan cicibot cicing sia. Ulah dieu.
2: Keur menteng jelema eta teh. Tahan a cicing a. Dola dengan batu dola. Lek naon? Lek maladuk bapak.

0: gato kasa.
1: Baula.
0: Ya, gar kaula mah anjen tai kuku ilmu kaula. Lamun bisa mah inung maneh jeung bapa maneh si Bima datangkeun kaing.
1: Punten, punten kakak. Kaula teh nyanyanak tuang ramanya teu Prabu Batara Kresna, tapi anjen naha mamawa kolot kaula?
0: Ya, kagok aing mah nya. Heh. Jeung Bubuyut Sia datangkeun kaing. Heh. Panawa datangkeun kaing dia. Heh.
1: Yang eta ngomong bebenyit tapi ka kitu lu. Tarik teuing lu. Ya itu. Lamun dibikeun maka aing ditongtak di corona ku aing. Gorok lakina ku aing dipetik teh. Tuman teuing koplok. Pot ulah teuing pot. Dan ulah teuing. Teungeunna tu aing mah. Mamawa pupuhu. Sakali deui Kakang Suteja. Ulah nyanyanak pupuhu ulah nyanyanak Kang jeung Ibu Kang Jirama. Da kaula ge teh nyanyanak tuang Rama. Ya, Gatot Kasa. Lamun bener-bener anjeun lalaki langit terangan jagat, sok aing paehan ini. Hah? Lamun bener anjeun jago lawan aing.
2: Kakang Suteja. Kieu we dipasrahkeun apa moal eta pamongan prinsinani.
0: Kurang ajar sia. Nepi ka dipasrahkeun dipasrahkeun ye moal pati-pati aing nancipkeun padana beureum lamun teu resikoan ku aing nyaho. Geus jadi hak aing pinten
2: lamun kitu carana mangga rek tepi ka mana nyaeun tindakan ka kaula.
0: Gatot Kasa kaula hayang nyaho ijin aing majeng hayang. Kurang ajar. Bangsat roning. Anjir menit puas dari tajong di si goblok dah. Kena kena hati di lemah mau kena puhu le. Aing nu geremat teh di lemun eta di balai dong aing. Tapi da bina teuing kan. Pudaran di pudaran.

barang ngadangu yin anu ngahinana Gatot Kaca teu antap parah deui Iyang Otipati Jagatnata Raja Triloka. Masihkeun senjatanya tepikeun antina Raden Gatot Kaca. Hiji tarumpah anu kasebat tarumpah lilingga kencana. Itu ujaring carita. Batu ya Kresna parantos aya di payuneun deui putrana ku anjeun Raden Suteja. Datan nira tangademang.

0: dengan telami Rama Dewaji ka sawarga. Amate tugas sawarga. Saha-saha anu wani ngahina kana kabataraan ama sarua jeung ngahina ka dewa. Sutaja.
1: Timalan kaulanun
0: wani kana ka Gatot Kaca.
1: Wantun nanging kumaha?
0: Yeuh, ama mawa pakarang ti sawarga.
1: Ya teu naon
0: anti na Gatot Kaca sabab Gatot Kaca moal aya pakarang anu teu ka Gatot Kaca. Salian ti pakarang sawarga.
1: Ieu teu naon keris atanapi pedang
0: lain.
1: Naon
0: tarumpah?
1: Tarumpah
0: pake ku anjeun. Ngaranna tarumpah lilingga kencana. Pake eta tarumpah nu anjeun coplokeun.
1: Da tarumpah kaula mah panganten parantos coplok. Dina mangsa kaula dialungkeun ku Gatot Kaca ruka di mana lagdagna. Tinggal sabeula.
0: Naon teu naon. Sok pake tarumpah.
1: Timalan kaulanu
0: tajongkeun ka si Gatot Kaca moal teramek awakna jeung ama urang kaitu ngan ama rek make ajian halimunan moal katingali ku sasaha salian ti ku anjeun sora moal kadenge ku batur lintang ti ku anjeun nungkul jeung wujud ama.
1: Timalan kaulanun
0: ayo podaran si Gatot Kaca tuman
1: ayo kaulanun.